0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل
1: جانے
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار।

0: سن رہے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل
1: جانے کیوں نہ
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے

ابھی آپ سن رہے تھے نقش عزیز اور مدھوبنتی باغچی کی آوازوں میں لویاپا فلم کا گانا. آپ سن رہے ہیں ویودھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن اور کارکرم چل رہا ہے چترلوک. لیجیے اب سنیے دل دھڑکنے دو اس فلم کا گانا. آواز ہے سنیدھی چوہان کی, لکھا ہے اسے جاوید اختر نے اور سنگیت سنوارا ہے شنکر احسان لوئے نے.

1919 کو شملہ میں جنم ہوا تھا اپنے قلم سے دلکش نغموں کو جنم دینے والے اس گیتکار کا۔ بہت کم عمر میں ہی راجندر کرشن موہت ہو گئے تھے کویتا پر۔ روزی روٹی کی جد و جہد میں 1940 تک میونسپل آفس میں کلرک کی نوکری کی۔ ان کی اس نیرس نوکری کو رسیلا بناتی رہیں فراق گورکھ پوری، احسان دانش، سمترا نندن پنت اور نرالا جی کی رچنائیں۔ 1940 کے مدھیہ میں راجندر کرشن ممبئی آ گئے۔ فلموں کی دنیا میں بطور لیکھک اور گیتکار اپنی پرتیبھا کو آزمانے۔ سنگھرش کی زنجیریں ٹوٹیں 1947 میں جب فلم زنجیر کے لیے انہوں نے لکھا اپنا پہلا گیت۔ 1947 میں راجندر کرشن نے لکھی فلم جنتا کی اسکرپٹ، لیکن کامیابی ملی 1948 میں بنی فلم آج کی رات سے۔ نراشا بھری راتیں ڈھل چکی تھیں اور راجندر کرشن لگاتار کام پانے لگے۔ 1949 میں شام سندر کے سنگیت سے سجی فلم لاہور میں ان کے گیتوں کو بہت لوکپریتا ملی۔ انہی میں سے ایک تھا یہ گیت۔

اندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

زنجیرِ زلف میں جکڑا ہوا ہوں میں، اب کہاں جاؤں گا بھلا، سوچتا ہوں شام و سحر اب یہیں گزریں گی.

میرا کوئی عکس نہیں پہچان تم ہو، جس سانس سے میری سانس چلے وہ سانس تم ہو، یہ جان لو تم میری جان ہو اور جہان بھی تم ہو۔

کسی کو دیکھا، چاہا، پیار کیا، ایک سے دو ہوئے، دو سے تین، اور پھر خوشیوں کا میلہ۔ بھلا کون نہیں یاد کرنا چاہے گا ایسے دلکش سفر کو۔

اندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپوں نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

0: گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔
1: منظور علی
2: جی، عالم پناہ،
1: آج کتنے دن ہو گئے ان انگریزوں سے لوہا لیتے، لیکن یہ لوگ بھی غضب کے چالباز ہیں۔ بہار پر دوبارہ حملہ بھی کیا، لیکن اس جنرل کارنک نے پھر ہمارے کچھ لوگوں کو اپنی طرف ملا کر ہمیں مات دے دی۔ اتنے فرما بردار بہادروں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ غدار لوگ ان گوروں کے جال میں پھنسی جاتے ہیں اور بائی سے شکست بن جاتے ہیں۔
2: عالم پناہ، واقعی ان کی جاسوسی بھی بے مثال ہے۔ اس پر بھی تعجب ہے کہ یہ لوگ فتح یاب ہونے کے بعد بھی حضور کے سائے میں ہی پناہ لیتے ہیں، خود کو جہاں پناہ کی رعایا تسلیم کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اپنا جال پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ اب یہی کارنک
1: کیسا بھیگی بلی بن کر ہمارے حضور میں پیش ہوا، زمیں بوس کرتا ہوا کمپنی کی طرف سے نظر پیش کی اور شاہی فوج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے معافی کی درخواست کی،
2: اور حضور والا نے اسے معاف بھی کر دیا۔ لیکن ان کی خاص منشا صرف یہی تھی کہ عالم پناہ ان کے بنائے بنگال کے نواب میر قاسم کی شاہی فرمان کے ذریعے ترقی فرما دے اور ان کے ارادوں پر نقاب پڑا رہے۔
1: ہاں منظور علی، لیکن ہم نے بھی ان کے ساتھ پٹنہ جانا اس لیے قبول کر لیا تھا کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات و طاقت کا صحیح اندازہ ہو سکے، اور اس میں ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔
2: جی ہاں عالم پرور، اب کی بار پوری تیاری کے ساتھ ان لوگوں کو شکست فاش دینی چاہیے۔
1: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اب ان کی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں ہم۔
2: جی ہاں جہاں پناہ، ہمارے جاسوس برابر ایسی خبریں لا رہے ہیں۔
1: نواب شجاع کے پاس میر قاسم نے خط بھی بھیجا ہے کہ شاید اسے جلد ہی بنگال چھوڑنا پڑے، کیونکہ انگریز کمپنی اسے ہٹا کر میر جعفر کو پھر سے بنگال کا نواب بنانے کی فراق میں ہے۔
2: جہاں پناہ، اگر ایسا ہوا تو ہماری طاقت اور بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ

0: میر قاسم کی سپاہ بھی ہمارے ساتھ ہو لے گی؟
1: یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا صورت بنتی ہے، لیکن برسات گزرنے سے پیشتر حملہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. ہاں منظور.
0: جی عالم پنا.
1: اس انگریز لڑکی کے بارے میں کچھ؟
0: جی عالی مقام، اسی کے بارے میں حضور سے گزارش کرنے کے لیے آیا تھا.
1: انگریزی رقص و موسیقی تو ہمیں قطعی پسند نہیں آئی، مگر وہ کمسن انگریز لڑکی، اسے ہمارے روبرو پیش کیا جائے.
0: جو حکم والی جا.
2: تسلیم.
1: تسلیمات تسلیمات، کیا نام ہے تمہارا؟
2: میرا نام ایملی ہے یور میجسٹی.
1: یہ کیا الفاظ بولتی ہو تم؟
2: جی یور میجسٹی.
1: ہاں ہاں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. تم ہمیں جہاں پناہ یا عالم پناہ کہو.
2: عالم پناہ. عالم پناہ.
1: بالکل ٹھیک، تم تو ہندوستانی زبان اچھی طرح جانتی ہو.
2: جی جی ہاں، جہاں پناہ، یہاں بچپن سے رہی ہوں. تو عالم پناہ، آپ نے ہمیں پسند کیا یا نہیں؟
1: ضرور ضرور، ہم نے تمہیں بہت پسند کیا ہے.
2: اوہ، ہمارا اچھا قسمت ہے، ہم نے بھی عالم پناہ کو بہت پسند کیا. آپ بہت رحم دل ہیں. ہم یہاں آپ کی پناہ میں رہنے چاہتا ہے.
1: ٹھیک ہے ایملی، تم یہاں رہ سکتی ہو.
2: او تھینک یو. نہیں نہیں، بہت اچھا بہت اچھا.
1: تمہیں ہمارے حرم میں سب بیگموں کے ساتھ رہنا پڑے گا، باہر جاؤ گی تو پردے میں جانا ہوگا.
2: نو نہیں نہیں، ہم پردے میں نہیں رہ سکتے، ہم تو آزاد گھومنے چاہتے، ہمارے کوئی پردہ نہیں کرتا.
1: تو تم کبھی کبھی ادھر ادھر گھوم سکتی ہو، یہاں جب تک چاہو رہ سکتی ہو.
2: او جے پانا، آپ کتنی اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے آپ.
1: ہاں ہمیں بھی تم اچھی لگتی ہو، تم جب چاہو آ جا سکتی ہو، لیکن صرف ہمیں بتا کر.
2: او شکریہ عالم پناہ، آپ کتنا اچھا ہے، کتنا گریٹ ہے، بہت بہت بڑا دل ہے آپ کا.
1: نواب شجاع، اب تو نواب میر قاسم علی بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے ہیں.
3: جی ہاں جہاں پناہ، ان چال باز انگریزوں سے کسی بھی نواب کی نہیں پڑ سکتی. یہ تو بنگال میں بھی ایسا نواب چاہتے ہیں جو ان کے اشاروں پہ ناچے.
1: اب میر جعفر کو پھر مسند نشی کر دیا اور قاسم کو بنگال سے کھدیڑ دیا.
3: جی ہاں عالم پناہ، انگریز تو بنگال بہار اور اڑیسہ پر پوری طور سے حاوی ہو جانا چاہتے ہیں.
1: یہی نہیں شجاع، ان کے منصوبے تو پورے ہند کو ہڑپ لینے کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہماری فوج میں گوسائی ہمت بہادر اور امراو گوسائی تو ہیں ہی، عنایت خان روہیلا بھی شامل ہو گیا ہے، میر قاسم مئی سپاہی آن پہنچا ہے.
3: جی ہاں جہاں پناہ، اور بنارس کے راجہ بلونت سنگھ بھی میں اپنی پلٹن کے ہماری امداد کے لیے آ گئے ہیں. جرمن کپتان سیمرے بھی اپنے توپ خانے کو ایک دم مستعدی سے تیار کر رہا ہے.
1: نواب
3: جہاں پناہ،
1: اگرچہ شکست در شکست ہوتی رہی ہے، تاہم ہمارے فرما بردار سپہ داران کا ابھی بھی حوصلہ بلند ہے. ہماری سپہ واقعی دنیا کے لیے ایک مثال ہے. دیکھو جس طرح یہ گلاب کا پھول پنکھڑیوں کی وجہ سے اتنا دلکش بنا ہے، اسی طرح ہماری فوجوں میں بھی ہر قوم اور مذہب کے بہادر مل کر ایک گل کی شکل میں کام کرتے ہیں. اسی پر ہندوستان کو فخر ہے.
3: جی ہاں عالی مقام،